0: جہازوں کے ذریعے مغربی جہازوں کو ضبط کیے جانے کو بحری قزاقی قرار دیا گیا ہے۔ بقائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ بین الاقوامی سمندری آمد و رفت کے خلاف ان کی کارروائیوں کی مجرمانہ نوعیت کا ایک براہ راست اور قابل مذمت اعتراف ہے۔ اسماعیل نے بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کو معمول کا بتانے کو سختی سے مسترد کریں۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے چناؤں میں ووٹوں کی گنتی کے سپروائزرز کے طور پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو تقرر کرنے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ کمیشن کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ اس فیصلے کو ترنمول کانگریس کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس نے اس قدم کو چیلنج کیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے۔ سہپہر 3:30 بجے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائیڈرز سے ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں شام 7:30 بجے احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں میزبان گجرات ٹائٹنز کا سامنا پنجاب کنگز سے ہوگا۔ کل رات چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز نے ممبئی انڈینز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ 4 ریاستی اسمبلیوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کے لیے کل ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ چناؤ کمیشن نے مغربی بنگال میں فالٹا اسمبلی حلقے کے سبھی 285 پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ پولنگ اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہوگی۔ دلی کے وویک وہار میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ مغربی ایشیا میں جاری لڑائی کے دوران اوپیک پلس ممالک جون میں تیل کی پیداوار سے متعلق اپنے اہداف میں اضافہ کرنے پر اصولی طور پر رضامند ہو گئے ہیں۔ آج دنیا بھر میں پریس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج سے پہر سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائیڈر سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਦੇ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਿਲਮੀ ਨਖਮੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਨਾ ਡੇ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ।